0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
3: Udruženje građana Novoselac i potomci žrtava svih ratova u Novom Selu obeležavaju godišnjicu od najtužnijeg događaja u istoriji Novog Sela. Crne srede, Novo Selo 1943. 7. juna sa početkom u 12 časova. Polaganje venaca održat će se kod spomenika u Novom Selu.
2: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
4: Dobro jutro, džezeri.
2: Banja Dvojka.
5: E, može kako?
6: Pa može.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: dvojka 99.1.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.

I da pozdravimo društvo Uma Kumbi. Dakle, specijalan pozdrav za društvo Uma Kumbi od gospođe Jagode. Evo, pozdravlja vas naša draga Jagodica. U srećno ti veselje, daleka ljubavi.

0: ostavite tugu, vreme je za veselje i to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama non stop.
1: I think she still loves him.

banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja dvojka. Najjači smo, najjači. Najbolji smo, najbolji. Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sad obuži. Vaš radio. Banja dvojka. Dvojka.

Na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, tvojka, naravno.